0: waju ni bon ma pegik wanti ka waju bon la te der
1: yena du wero ken kurti mara ya de dama ken diga ka fen yi cho ken ni ne ane la ti cho mu mu ke re ker mu abi nu fu ko ane be ko re ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon la te der
2: mon ye ti ga pelo ka ken lo tar ma do re di ko ku pale mon ya cho ne wen kun be geno ya ki la cho wan ku me mo wero ku be re ne Jorong dia kora-kora mana agen ota mir lunyu kuge kirna chap kanti pian mon gegen pete angera ngama te yakke
0: wo mining ngich kikaluang iwo malamal